Oke, yo, masih di 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, ey. Boleh untuk saudara Fortune yang mau request lagu, boleh banget nih di telepon-telepon. Mumpung kita lagi kosong.